حکم سمایا حکم دیس جگت پایا حکم سرگ مچ پے آلہ حکم کلا رہائیندا حکم ترتی تول سر پارن حکم پون پانی گہنارن حکم شیو سکتی کر واسا حکم کھیل کھلائیندا حکم آڈانی آگاسی حکم جل تھل ترے پون واسی حکم ساس گراس سدا پن